Teman arzin nam tuk di tang kuchiri jibjara chubji tangmal jira ngab chiri jibja chubji tangmal jibja chiri samjara jibjir gugan samda na yang tarta lam shik su shik unu kangri tiga kadang nabang nyam chuk shay chuk kachig Jekun bin yudum tuk tuk jinga tang telin kani wan ching khang diga war kalam tsangma din jigri kadu shay chuk Jakrumin yelim tiktik jinga gdang gwaan ching khang dini zorgan waan jo tsuglam tsangmaa dinjigri khadu shi chukku. Jakrumin yelim tiktik jinga gdang gwaan zorgan rao nih tau dang tau nih jigri gwaar gwaan tkandi tang gwa chuli jibjaar ar gwaan tsam dana yang tartalam shi su shi gwaan ugaan ra. Temang ar jilam tkandi tang gwa chuli samjaar aja chini chuli samjaar aja jaksim gwaan tsam. Ndang jinaan zorgan rao nih ara jigri san yu su kaab shukran dana yang tartalam shi su shi gwaan ugaan ga kalwaan nambag nyam jok shi chuka chi gwa. Ajin lam tkandi tanga chile tukjara nyekhani chile tukjara nyerji gantsam. Chile tukjara nyerdani chile tukjara samshi sochi gantsam. Datak nayang tata lam shi su shi kuno chenga kalwa nambag nyam chok shi chuka chiga.

0: Yam zasi dan bi ge thum na ba tang san gen zhu bu han jin ning gong qian bi ge kam de mo di da tang na ba zu nian le mo dan zhou jin ban da yan nan zong gen zhang zhu nian cheng kang wo ke lo long cheng ge ning gong ta tong bu no bu thu lin ge ke lin cen yin de neng ge thu lin ge ke lin cen ni yong yin na ba zu zong ge ran gong zhen yi ngan na bu jia yin 那第二个连城的从今天开始的参拜，你都没这个有第二个参拜，同样那所送去吉祥龙的参拜的过路加油。第二个所送去吉祥龙的参拜，你那个去，西北的汤阳茶龙泉味，全村个忙着单不能过，是个农的某个做米了黑的个吃的。 디나 요
1: 레토바나마디나디랑글렌슨디나가 고르자오노글랑즐라 섭과이낭이 꼬니 참주시바디브진이 테나슈네기치 이테솔 담즈네라디랑가 참바소소니나가르기 서시 유일